0: Aye. Sa Ivukom, Džomijeka. Elu, mumoj.
1: Ajde me.
0: Prije. Doni. Dvi. Entenimo je ga. Anything da Džomijeka. Blanks the bodyguard.
2: I just gotta see it one more time, man.